I da završimo ovaj naš današnji niz sa pričom o ljubičici, koja već u svom nazivu nosi sva lepa osjećanja koja se za nju vezuju. Pripadnice lepšeg pola bi poklanjale ljubičice svojim izabranicima kako bi ih uvek voleli. Mada su i mladići svojim devojkama poklanjali ovaj cvet, a razlog je naravno bio isti. Slušamo duet Radulović-Jovanović.

0: Dragi slušalci, upravo nam se iz Radija Republike Srpske pridružuje Draško Ratković. Želimo mu dobrodošlicu. Draško, kako je ovo jutro u Banja Luci? Da li je sveže kao i kod nas?
1: Dobrodošli sve vama u program Radija Republike Srpske. Pa jeste sveže, ne znam da li kao kod vas, ali u Banja Luci 14 stepeni, vedro je, lijepo jutro. Danas najavljuje lijep dan. Biće, pa možemo reći, vruće do 35 stepeni.
0: A kako je u Nišu i u Novom Sadu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija. Trenutna temperatura za stepen više odnosno na sam početak emisije. Sada je 12 stepeni. Sveže u Nišu i ovog jutra, a za danas očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena.
3: Pozdrav iz Novog Sada i tebi Draško i svima koji nas slušaju u Srpskoj. U Novom Sadu najviša temperatura u Vojvodini 17 stepeni, u Somboru najniža trenutno 12. Takođe nas očekuje jedan lep letnji dan, temperature do 34 stepena.
0: U Beogradu je nešto toplije, 19 stepeni, a Draško, kakva nas zanimljiva priča očekuje u narednim minutima iz Banja Luke?
1: Pa naravno, pričanska priča. A život se, kao život, uvijek sastoji od onih lijepih i tužnih priča. Danas je na redu jedna tužna i to ljubavna. Rekli bismo slična Romeju i Juliji. A naši akteri su Lazar i Melanija. I priča nije iz 16. već 20. vijeka. Za nas ju je priredio profesor Zoran Pejašinović. Ispričat će je Stanislav Ljubojević.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Proljeće 1937. godine. Malo selo nedaleko od Banja Luke. Narod izmiješan, većinom su Srbi i pravoslavci, ali ima i kolonista koji su došli sa Austro-Ugarskom. Lazar Bujanić i Melanija Urlih već godinu dana zajedno izgone krave na ispašu. On se zamomčio, napunio

Njoj je 18 i stasao u vitka, odvažna plavušana. I Melanija se začurila. Drugarstvo je nenadano preraslo u ljubav. U prvi mah su se zbunili i nekako osmeli. Njedra su im damarala kao da im je pred nosom iz uzrelih trnjina izletjelo jato fazana. Potom je žunja obuzela njihove umove i mlada tijela puna slasti i sokova, poput prvih pečenjaka. Uzeli bi se oni odmah, ali njeni ni da čuju. Kao u priči. Da li zbog vjere ili imetka, to ne znamo, a nije ni važno. Međutim, Lazar je bio odlučan. Sa dvojicom pajtaša i Melanijom skovao je plan. Jedno popodne došao je do njene kuće kamufliran u muslimanku. Ispod feređe virile su neboplavne oči iznad kojih se nadvijao zlatni pramen krut kao peruška. Ušao je u avliju kobajagi greškom nešto tražeći, a Melanija je pošla za njim da ga isprati i zamandali kapiju. U tom trenu stvorili su se Lazarevi prijatelji sa konjskom zapregom. Sve se odvijalo kao poloju. Ali javaj, Melanijin otac i braća ubrzo su čuli šta se zbilo, pa su se latili lovačkih pušaka i poskakali na konje. Bjegunce su stigli na izlazu iz sela. Zatečeni i uplašeni mladići su ukočeno posmatrali prizor. Melanija je vrištala i opirala se, ali braća su je istrgla iz zagrljaja, sukli sa kola i vješto prebacila preko očevog konja. Očajni Lazar kleknuo je u prašinu na seoskom putu, iz pojasa potegao pastirski nož i zario ga sebi u stomak. Melanijina vriska i zapomaganje gubili su se u daljini. Nekoliko časaka kasnije drugovi su Lazara vozili prema banjalučkoj bolnici. Na njegovom vrelom licu sušili su se grašci znoja pomiješani sa slanim suzama. Već je padao mrak kada su širokim drumom uramljenim u guste drvorede ulazili u grad. Miris lipa uvlačio se u Lazareve nozdrve, ali on to nije mogao osjetiti.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev u zvaničnoj je poseti našoj zemlji. Ispred Palate Srbije bit će mu priređen svečani doček, posle čega će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Planiran je i sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana, kao i potpisivanje zajedničke izjave o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Predsjednik Srbije poručio je da je poseta Mirzijojeva potvrda međusobnog poštovanja i zajedničke želje za još bližom saradnjom u godinama pred nama. Teče rok od 72 sata u kojem bi predsjednik Republike trebalo da donese ukaz o raspuštanju parlamenta. Prethodno je vlada usvojila predlog premijera Đure Macuta da predsjedniku Srbije predloži raspuštanje Narodne skupštine. Time je napravljen prvi korak ka raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. O ostavci vlade, predstojećim izborima kao i o drugim aktuelnim temama, predsjednik Srbije govorit će večeras u dnevniku naše televizije od 19 časova i 30 minuta. Ruska vojska obnovila je vazdušne udare na Kijev, nedugo posle odlaska američkih pregovarača. Upotrebljeni su balistički projektili. Nastradalo je dvoje ljudi, sedmoro je povređeno, rekao je gradonačelnik Kličko. Ima zatrpanih u jednoj stambenoj zgradi. Izbilo je više požara, oštećene su zgrade. Od građana je zatraženo da odu u skloništa. Ukrajinske snage gađale su ruski grad Saratov. Izbilo je više požara. Počinje fudbalska liga šampiona. U derbiju prvog kola Real će u Madridu od 21 čas dočekati milanski Inter. Vreme. Posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena, u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1005 milibara, veter duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Bio je ovo peti i posljednji predlog za top listu ozbiljne muzike u današnjoj emisiji Klasiku molim. Slušali smo Ples blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka u izvođenju Budimpeštanske filharmonije pod upravom Andraša Korodija. Sa vama su bili tonski realizator Igor Ristić i Katarina Erić. Slušajte nas ponovo sutra od 8 sati. Ja vam želim prijatan dan.

0: Mnogo pohvala, ali nagrada čak 5 stiglo je za vaš roman Doba mjedi, objavljen 2015. godine. Pisali ste ga više od 10 godina.
1: I kad kažem više od 10, onda nije 5. Onda je stvarno 10 godina. Imam empirijske podatke jer su rana poglavlja romana objavljena na njemačkom prije točno 10 godina. U jednom njemačkom času. Dakle, nije, ono, ljudi pretjeraju pa kažu, ne. Pisao sam, naravno.
0: Cijel život na kraju ispred.
1: Pa ako bilo je potrebno da se dva života dovrše potpuno da bih mogao uopće početi. Znači, otac i majka su umrli, onda sam počeo stvarno raditi na romanu. To je tako.
0: E sad, otvoreno pišete o toj ratnoj povesti svojih roditelja. Se moram da vas pitam, kako vidite sebe u odnosu na onaj roman Gintera Grasa, Ljušteći luk? Da ima tako elemenata tih porodičnih?
1: S time što je, ima jedna ogromna krupna razlika. Gras je došao pod sam kraj. Ono što je isto u slučaju glavnog lika mog romana i Grasa, da nijedan od njih nije mogao izbjeći. Niti je Gras mogao ne biti Waffen-SS nakon Hitlerjugenda, niti je slavonski Švaba, donavski Švaba, kao što je bio moj, dakle, Volksdeutscher, mogao izbjeći mobilizaciju kad je došlo da da caru carevo. To je, dakle, isto. Onda je slično donekle i to što su obojica to zapravo skrivala. Nisu baš reklamirali taj dio svojih života. Vjerovatno, dakle, to su dvije njemačke sudbine koje, Gras je postao nobelovac, Kempf je ostao poeta minor, dakle, mali pjesnik. On je to, međutim, znao, što držim da je rijetkost. Dakle, on je znao svoje lirske dosege, nije o sebi mislio osobito visoko kao svi mi. Dakle, imao je nekih ljudskih kvaliteta, ali to je sad roman.
0: Naravno, ovaj roman počinje u davnoj prošlosti, 1769. U Nemačkoj su zvali tu godinu gladi. Sad, kako ste se obavestili o toj epohi, prikupili tu građu za delo, ne samo
1: mislite,
0: porodično?
1: Kako ovoga...
0: Nije lako to sve...
1: Porodično, što se tiče dokumenta koji dokumentiraju obiteljsku priču, postoji zaista to pismo koje citiram u romanu i postoji dodatak tom pismu u blok slovima na trgovačkom papiru koji glasi ovako, znam na pamet. Tvoji su došli u Nuštar dok je na vladi bila Marija Terezija. Dakle, to znam potpuno izvjesno, dakle, mogu odrediti godinu, razdoblje, znam zašto su došli, kako su došli, a o tome postoje devele knjige.
0: A koliko je porodična priča postojala unutar porodice?
1: Pa gotovo ništa. Znate, to je i cijelo moje glumatanje o tome da sam ja napola Švaba, dakle, u smislu gena, da. Ali dobro, gena vjerovatno određuje. Sebičan je, traži svoje tribute i tako, ali za Boga, to nisam ja nikada ozbiljno mislio. Iako sam živio u Njemačkoj, ušao u jezik, dakle, on je dijelom od kuće, ali sam ga ipak učio kao recimo očev jezik. Za razliku od majčinog jezika. To je možda jedna razlika koja ne igra inače u životima. Kod mene igra dosta ta razlika. Ali 45. je bila cezura. Dakle, do 45. te su zajednice čuvale jezik, nošnju. Znate, ono, u našim narodima postoji taj jedan stav da su Njemci tehnički sposobni. Ima nešto u tome. Ne?
0: Oni,
1: ako je trebalo donijeti parnu vršalicu, tamo negdje, onda je to učinio Njemac. Ako je trebalo nešto unaprijediti u poljoprivredi, u industriji, 45. godine je taj svijet protjeran en masse. Dakle, 95% je protjeran, što je posebna glupost, moram reći, uz druge koje je počinila komunistička vlast, o kojoj ja ne mislim tako krajnje loše kao
0: drugi.
1: Jer imam i drugu stranu priče, dosta prezentnu, dakle, ja sam u tom smislu raspolučen, ajmo reći. Ne? Ali je bilo glupo to što su ti ljudi mogli pomoći industrializaciji zemlje. On nam je Švabo zna. Znate, možemo mi, oni svaki 50 godina naprave kaos, onda se kaju, mislim, ima nešto u tom narodu.
0: Ali napreduju stav.
1: Ali kad treba napraviti, dakle, auto, treba, zna se šta je njemačka roba i njemački kvalitet. Ima nešto u tome. Ima to. Dakle, taj kontinuitet jezika, kulture, tehničkih znanja, ne, industrijskih znanja, to je prekinuto. Oni su se vratili, taj se krug zatvorio, dakle, od 1770. je u stvari sam prelazak u Transilvaniju, dakle, Volkovar, Slavoniju za moje Švabe, ne, 45. se vraćaju i krug se zatvara potpuno. Generacija rođena u Njemačkoj, oni su Njemci, oni njima je Slavonija nešto
0: tuđe.
1: Onako, da, onako tuđe i mitski, kao što je bilo prvom kempfu, kad je rekao ja sutra idem u Transilvaniju. Potpuno. I sad gledajte kako je to, što je povijest. U 60. godinama je Njemačka bila industrijska sila, Jugoslavija nije mogla zaposliti svoje stanovništvo. Imate val migracije suprotan. Dakle, koji i imate i sada u 2000-ima. Slavonija se prazni. Ista ta Slavonija kamo su Njemci došli, razumijete, u 18. stoljeću, dakle, ti se krugovi kao, jel, sad ponovo, i ti ljudi kad odu, kad im djeca krenu u školu, gotovo. Kužite, to je problem svih. U tom smislu je Mjet knjiga u svim takvim, bilo svojevoljnim, bilo prisilnim, humanim, pod navodnicima, to se na radiju ne vodi, preseljenjima, razumijete? Dakle, to je...
0: Uvek
1: to
0: aktualna za, tema, da.
1: Za Balkan, očito. Oni samo za Balkan. Protjerivanje Njemaca 45. je dakle, to se vrsti na Sudete, na Šleziju, na Sovjetski savez, gdje je bila posebna republika Njemaca. Stalin je dao posebnu republiku. I ono što će vas vjerovatno začuditi, i mene je to začudilo, najsuroviji, znate koji je bio najsuroviji u tom proganjanju Njemaca, ne biste nikad to pomislili, Česi. Da, oni su ih obilježavali na način na koji su Njemci obilježavali Židove. To je, a gledaj, to nije dio mog obiteljskog iskustva, nije se naravno govorilo. Ovaj dio obitelji je otišao i nestao iz naših života do 90. Kad je došlo to pismo koje citiram skoro doslovno, koje je nevjerovatno lingvistički, ali taj je moj bratnog djeda, još dubokoj starosti, kaže, prva rečenica je grozna, kod vas je opet rat, trebate li lijekova, hrane? Le, to je... I onda napravi jedan humor, nesvjesno, ne znam, mislim, i pita, pismo je upućeno mom ocu, ako ti je sin pismen, Opel prima radnike. Kva da, razumijem, to je. Ali zadnja rečenica je zašto smo mi morali otići. Ja imam ovdje paradajz, ali taj paradajz ovdje u Bavarskoj nije onaj koji sam ja uzgajao u Nuštru, kužite. Dakle, ostaje ta tuga koja umire s posljednjima koji su to stvarno doživjeli. Generacija iza je. I svi ovi koji odlaze iz Slavonije, niko se od njih, ili vrlo malo će se vratiti pod starost, kao slonovi, da umru.
0: Pa zato što svi idu za svojom decom ili ostaju sa svojom decom, tako je sudbina.
1: Pa mi kažete tako, a zašto bi to bila sudbina? Mi radimo tu sudbinu. Sudbina je mračna sila koja nas tjera da radimo nešto što baš ne bismo, da nema sudbine. Ne? Mm-hmm. Pa to je sasvim sigurno nešto što mene baš jako brine, moram reći.
0: I sad imate te elemente porodične sage ili uspomena, ali tu ima dosta i fikcije. Pretpostavljam da ne može ni jedan roman da nastaje na identičnoj priči.
1: Gotovo sve je fikcija. Da. Gotovo ja sam priznao, pa ako hoćete, upravo u Novom Sadu. Uh-huh. Novi Sad je zanimljiv za tu knjigu jer je javni život te knjige počeo ovdje. Tu je bila jedna od prvih promocija, ako ne i prva. U januaru lani. Ne, to je bilo puno prije nagrada.
0: Onda je krenule nagrade, da.
1: Pa možda i, onda su krenule nagrade, ali ona je nije javno postojala, hoću reći. Ne? I to je bilo odlično na fakultetu u Novom Sadu. Pa sam odmah priznao da me se ne tuče, ne? Što sam dobio kao fakte, a što sam izmislio. Kao fakte sam dobio vrlo malo. Vrlo malo. Niti je moja majka reklamirala svoju pobjedu, ona je pripadala partizanskoj strani, a pogotovo nije otac reklamirao svoj javni ratni put. Ne? Vrlo fragmentarno. Te sam fragmente poštovao i ugradio. Ostalo sam istraživao. Ali ništa nisam iz vjetra izvadio, kako veli Raymond, poljski novelovac. Imam ga kao glosu. Dakle, držimo se Aristotela. Ja ne znam je li tako bilo, ali je tako moglo biti. To odlikuje prozu u odnosu na historiografiju. To nije historiografija. Ali, znate, u tom poljskom ratu, kako zove Kempf, ono iz čega se puca, iz toga se pucalo. I ja tu ne varam. Uložio sam stvaran trud da shvatim poljsku situaciju koja je užasno komplicirana. Ja sam mislio do doba Mjedi da je hrvatska povijest, pa onda naravno kao dio ili u suigri srpska povijest, najgora na svijetu. Ne, Poljska je gora. Poljska je se nalazila i našla, nalazi se i danas u nekom smislu, između velikih tektonskih ploča, dakle germanstva, pruskog cara, pruskog imperializma i samodržavlja, kasnije stavljen na
0: kraj. Rusa.
1: Njih je silovao ko je htio. Kogod je, mislim, a svi su prolazili preko Poljske. I u tom kotlu koji je upao Kempf, trebalo je shvatiti što to znači. Koje su strane u sukobu, mislim, kako...
2: Znači se.
1: On je imao nevjerovatnu sreću. To da je on prošao kroz to, mislim, to spada u dobitak na lotu reda veličine milijarda.
0: A kako ste se opredelili baš za ovaj naslov? Doba Mjedi? Da ste razmišljali kako ste?
1: Da, Doba Mjedi je...
0: Da bude univerzalno, da je jasno. Što
1: mislim kaže. Da je univerzalno koliko je univerzalna Biblija. Nije. Nema, međutim, prisile. Možete to take it or leave it, rekli bi Englezi. Dakle, uzmi ili poljubi pa ostavi, bi se reklo u Slavoriji. Ali imate u Pentateuhu, u knjizi Mojsijevoj trećoj, vrlo čudno mjesto u Bibliji u kojoj Bog u jednoj situaciji stiske naroda, dakle, ljutice, zmije. Napadaju narod i sad Bog pita Mojsija kako da riješi taj strašan problem, katastrofu, i Bog mu naredi da napravi zmiju od mjedi. Mislim, to je jedno mjesto vrlo čudno, teološki. I da onaj kojeg je ujela zmija ljutica, mora samo pogledati u zmiju od mjedi i bit će izlječen. U metafori je to za mene, ne znam da li je biblijski pisac to baš tako mislio, to je sumnja u ideologiju, u vlast. To je

0: ona zmija koju gledate na tribini. Ono što je čudno u tome da Bog naređuje Mojsiju da napravi kumira. Oni su razbijali kumire. Znači, teološki je nešto vrlo... Dakle, Bog traži zamjenskog Boga, na primjer.
1: Neobično.
0: Neobično. Za monoteističku religiju, Mojsije je to radi i rješava problem. Znači, one koje je obuzela sumnja, jer on govori u paragrafu prije da su se javili neki koji sumnjaju u Mojsija. Pa se Mojsije obradio Bogu, jer je njegova pozicija malo klimava postala, kuži da je on. I, dakle, oni se... Dakle, moglo bi stajati i doba ideologije, ali ne bi bilo tako lijepo.
1: Da, lepo zvuči, stvarno.
0: Naprimjer, revolucija u doba Mjedi zvuči treći dio, to su životi naši, manje više tu zvuči sigurno bolje nego da su doba ideologije za bogato.
1: E sad, neki kritičar je rekao za ovaj roman, doba Mjedi je pisateljsko svjedočanstvo, kako je moguće pisati nakon Auschwitza? To je ona stara teza.
0: To je vrlo stara teza Adornova, kako pisati poeziju nakon
1: rata.
0: A ja velim baš zato. Mm-hmm. Vrlo kratko ću reći, baš da. Zato. Naravno, za roman je važniji Jasenovac, jer i Stara Gradiška, koja je rekonstruirana prema dokumentima ne moje majke, ona mi je o tome jedan put nešto rekla u cijelom našem zajedničkom životu. Ali Ilija Jakovljević je ostavio zapis iz dana u dan i ti dani se poklapaju s njenim boravkom. Dakle, nisam ni to izmislio. To je sasvim dovoljno za Auschwitz i to je jedna od tri rečenice koje mi je rekao otac. Je rekao da je vidio Auschwitz izvana i da je dimilo dan i noć. I rekao je, nemoj misliti da nije. Znači, on je predmijevao, on je imalo supoziciju, jer to je bilo doba Auschwitz laži, to se zove Auschwitz lige, cijela ova industrija koja usporava Auschwitz, ne? Da možda ja mislim da nije bilo. Naravno da čače znam i ko je dimio. To je vrijeme kad gledate kalendarski, mađarski židovi, dakle, posebno tragična epizoda, koji su preživjeli sve do 44. 45.
1: Na kraju ubijeni.
0: Na kraju ih ubijeni, gotovo svi. Dakle, to... Ali gledajte, ne mogu se ja ispričavati za mrak onoga što opisujem. Ja sam ipak samo sretno rođeni potomak, koji je mogao biti u nekoj drugoj kombinaciji, ne ja, ali to je da je nerođeni baš, eto, kad to kažem, već od ovog momenta selitbe, da je splav kojom su išli stradala kao što svaka druga jest, ne bi bilo mene i ne bi možda bilo dobro. Jedi i nas dvoje ne bismo sada u ovaj kasni sad za netopire i vještice časkali o knjigama, zamislite o čemu mi govorimo.

0: pisac Slobodan Šnajder.
1: Ovo je vaša četvrta knjiga proze, nekako vas uvijek prepoznaju kao dramskog autora.
2: Što mi ja mogu? Ja ne postojim.
1: Pa što je vama draže, pisati drame ili prozu, lako prebacivati se iz jednog žanra u drugi, nije?
2: Užasno je teško, ja mislim da to baš nije tako. To su dva zanata. Naravno da ja imam u doba mjeni nešto što podsjeća na kudu teatar, na klasične dramske udare. Pa ja koristim što sam
1: doći. Elemente drame, da.
2: Pa mislim da dijalozi koje pišem nisu sasvim loši. To je recimo to iskustvo koje... Ali ja momentalno ne postojim kao dramski pisac. Ne postojim.
1: Posljednja... A postojite na pozornicama širom Evrope?
2: Ne. Niti to.
1: Izvođene su vaše predstave. A trenutno ne znam šta.
2: Vi ste rekli to u perfektu.
1: Da, zato što nisam upućena trenutno šta se dešava.
2: Zadnja predstava je izvedena u Novom Sadu. Enciklopedija izgubljenog vremena, meni vrlo draga predstava. Ovdje na 100 metara, to je zadnja predstava. U Zagrebu 10 godina ništa.
1: Hrvatski Faust 30 godina, čini mi se, više od 30.
2: Više od 30 godina. Hrvatski Faust će sad dobiti drugi dio i bit će izveden u jugoslavenskom dramskom. Dakle, drugi dio. Dakle, vraćamo se na mjesto zločina. Ali nitko ne govori o mogućnosti Hrvatskog Fausta u Hrvatskoj. Ma kako?
1: Ajde, za Hrvatsko, šta je sa Evropom?
2: Jedan od absurdnih tabela. A Evropa je to potrošila, znate, morate razumjeti.
1: Traže nešto drugo.
2: Pa ja ne znam, svugdje su vam Frljići, znate, to je sada... Moja generacija su 60 osmaši koji su svudje sišli sa budžeta i vlasti. A ovi dječici koji sad dolaze drže da se to može napraviti za dva tjedna ili nikada. Dakle, nema volje za ovo što vam sam vam probao objasniti. Uh-huh. Rešerš istraživanja. Nešto morate shvatiti o vremenu o kojem čak sudite. Ne? Pazite, sudite, a ne slušate strane u sporu.
1: E sad taj Hrvatski Faust nastavak, kako?
2: Ne smijem vam o tome.
1: Ne mislim to, nego koliko ste dugo smišali ili rešavali se da krenete u taj nastavak? Je li to bilo lako posle tolike pauze?
2: Ne, ja ću vam reći, ne bih htio plašiti vaši slušatelje latinskim. Točna fraza, kazi si licet parva magnis componere. Ako se malo može usporediti s velikim, onda ću reći da je drugi dio kod GTA stvar starije dobi. To je jedna golema sinteza tada. Pazite, imate u drugom dijelu GTA-ova Fausta. Prvi dio Hrvatskog Fausta je remake prvog dijela. Imate nevjerojatnu kulturološku, filozofsku sintezu antike, romantike, buržoazije u nadolasku, pogotovo u drugom dijelu. Koji je mogao napisati samo čovjek koji je akumulirao ogromnu količinu iskustva. To nije stvar inspiracije. Prvi dio je, kod GTA.
1: A posle zrelost godina?
2: Pa, nazovimo to tako, kužite, ja bi silno rado imao 30 godina manje. Znači, da me se vrati, to je i Faustova želja.
1: Mladost.
2: To je čarobni napitak i fascinacija sa Margaretom. Da me se vrati u vrijeme kada sam u nekih 6 mjeseci, ne više, ispisao Fausta kao u nekom...
1: Nadahnuću.
2: Vaša bi riječ bila magnovenje. Da, ali da znam ovo što znam sada, a to ne ide. Kužite, sve bismo radili mi ovoga, znate, za slik, cijelu temu slikarstva, srednjovjekovnog zdenac mladosti. Znate ono, kad nose bake u tačkama, izlaze djevice u kužite, ali to nekak ne ide. Niti sa silikonima, niti sa...
1: Teško se podmati.
2: Bolje je živjeti u svojoj... Dakle, to spada u gledanu stručno, se to zove senilija, dijela senilije. Nema nikakve veze sa Alzheimerom, niti
1: senilnošću.
2: Sa... Senilnošću. Ne, to su dijela trećoj dobi. Eto, tako da, otkako sam, dakle, u trećoj dobi, sam sebe ovlastio da radim seniliju.
1: E sad, kad su te drame vaše izvođene, aj ne izvode se više...
2: U davna vremena,
1: po evropskim scenama, da li su vas reditelji, vi ste pretpostavljam gledali te predstave, dobro pročitali? Da li su razumeli vaša dela?
2: Kako tko? Mislim da je vrh dosegao Roberto Ciulli. Upravo s Faustom, ali i sa Zmijinim šlakom. također u ovom dijelu svijeta nepoznat komad. Ja imam 15 komada koji nisu nikad igrani.
1: To su kao arhitekte kad nacrtaju neku zgradu, nikad se ne izvede rad.
2: Ne, izvodilo se. To je teži je to slučaj. Arhitekt, dobro, to nije lako, sigurno. Imate elaborat, ne znam, stadionu, a napravi se bazen. Nije dobro.
1: ali ste dosta napisali, a nije izvođeno.
2: Ne, ali one su gotovo sve izvedene vani.
1: Ali ovdje ne?
2: Vani sve, to ne samo u Njemačkom. To je ovdje, ne, to je potpuni apsurd kojim će se jednog dana teatrolozi baviti.
1: Pisati možda doktorska disertacija?
2: Pa hoće pisati, pa piše se doktorske disertacije. Pa ja sam baš privlačna tema, baš u tome što me nema, ne, kuđa, to je baš ono, dolaze mladi ljudi, znate, kad ste u dobi senilije, onda nekako bolje razgovarate s generacijom unuka. Ja sam recimo siguran da ću sutra odlično razgovarati sa djecom koja su sad u gimnaziji, ne. S onima koji dolaze neposredno iza je teže. Oni vas moraju smaknuti, ugraditi u grob kao neandertalci oca ispod ulaza u špilju. To je, dakle, moraju vas ubiti. Ja to doživljavam svaki dan. Dakle, gledaju vas kao ikonu, jedan vrlo mali dio, a jedan dio bi da vas ono zgromi čim, kako god, ne, ali što prije.
1: Ali vi dalje pišete i dalje, tako, bez obzira.
2: Ja vam jedi su rani razvoji. To je grozno, ali tako, da, pa da, što je drugo? Imate nešto drugo, neki drugi, volim šah, recimo, ali neću biti zvijezda. I za šah treba biti u kondiciji.
1: E pa živjeli ste i u Francuskoj, i u Austriji, i u Nemačkoj?
2: Kad god sam mogao, živio sam vani.
1: Trenutno?
2: Na jednom otoku. Na srednjem Jadranu.
1: Je li vam tu mirno, dobro?
2: Potpuno.
1: Udobno?
2: Potpuno. Zimi nas je 6 i ja sam najmlađi.
1: Pa čudilo mjesto za pisanje, stvaranje, samoću?
2: Pa čudo, ja ne znam, ima nas 6, ali samo ja pišem. E, da li to ide?
1: Da pričam.
2: Pa ne znam, love ribu, ne, možda je to bolje. Nemam pojma. Ne znam šta je idealno. Što je idealno mjesto? Idealno mjesto je, znate što, kako je Antika rekla, što je sreća? Sreća je imati veliku biblioteku i mali vrt.
1: Ideal život.
2: To je dan u malom broju ljudi. Ja nisam nezahvalan. Ja sam na putu da to gotovo potpuno ostvarim.
1: I sad, li pratite ovo
2: sad? Vidio sam u vezi toga. Slične dileme imao Mirko Kovač. Moj dragi prijatelj. I eto, ja sam i laureat nagrade.
1: Ko nosi njegov ime, da?
2: Njegovo ime i bio sam lani u kući koji je, on je dosta lutao u životu, u početcima je živio bjedno. Trebalo mu je dugo da se donekle skrasi i onda je kupio u Poreču, ja mislim, lijepu kuću, adaptirao u savršen radni prostor i nakon toga skoro odmah umro. Znači, šta ja znam, možda ideale nije dobro ostvarivati.
1: E sad, koliko pratite o savremenu scenu dramsku? Ovdje, na primjer, da stignete, nešto se informišete, ne?
2: Gotovo uopće ne pratim. Ne, nešto malo Milenu Marković, nju sam nama ja otkrio na jednom natječaju u Beču, pa sam sentimentalan, ne? Miljano Srbljanović, naravno, ne, to. Ali čini se da je potpuna prevlast principa Frljić u teatru. Tu pisac nema što tražiti. On je bog, pisac, stvaralac.
1: Zvezda.
2: Zmija od bijedi. Šta god hoćete. Naravno.
1: E sad, koji su vaši uzori u svjetskoj književnosti 20. veka? Koga ste volili da čitate?
2: Ja ću vas to iznenaditi. Ja ću vam reći što mi je glavni uzor za doba mjedi. Možda čak, pa neću reći da ne znate, ali niste vjerojatno čitali. Je li vam što govori Le Tibo? Je li vam što govori porodica Tibo? Roger Martin Divar. To je, čude, to su vam dvije knjižurine od po 1000 strana, ali to je takva analiza. Rasa po Europe uoči prvoga rata, mislim, tu je kroz sliku jedne, u stvari, obitelji. Ne? To je fantastična proza. Tako bih htio pisati. Dakle, hoću vam reći da mi je možda uzor konzervativan. Ja naime vjerujem u mogućnost, pa onda i nužnost, velikih naracija. Znate, danas je ono, gdje je zapravo ideal Twitter, gdje je ono, kompjuter omogućava jednu lakoću u svemu, čak onda tu lakoću čini obaveznom. Pa onda ako napraviš rečenicu koja ima više od jednog perioda i upotrebljava kondicional ili pluskvamperfekt, to se smatra preciozom, vrčifulcem, ne znam čime, razumijete? Dakle, ja sam u tom smislu jedan starovjerski pisac koji... Dakle, ako govorimo o Europi, onda je to naravno, onda su to takvi autori, ne, koji su velikih, velikih romanesnih opusa, velikih analiza, prijelomnih momenata.
1: A kao da danas nemaju ljudi strpljenja, čitaju te duge romane, velike romane, sve bi nešto brzo.
2: Ja međutim čitam, da, nemaju strpljenja ni pisati duge. Kužite, sjednete u petak, ta utorak je već to gotovo, ne, u ponedjeljak već generacija počne hvaliti. To je nevjerojatno, mislim, kako misli. Ne znam zašto ljudi misle da književnost pomaže falanga. Nije istina. Ništa od toga, jer gotovo ništa neće preživjeti. A nešto hoće.
1: Su nekad, evo kažem, doba realizma, romani bili prosječno 600 strana, 500 strana i svi su
2: ja
1: i čitali.
2: Ja su uveravam da su, recimo, doba realizma, hrvatski realisti, kao Kozarac, koji ima Slavoniju, kao pisali bolje od nas. Svi bolje od nas, siguran sam.
1: Imali su prostor da se rašire u pisanju?
2: Pa da, ali su istovremeno rješavali problem obuće za dijete, pa su dodali poglavlje koje ili je izlazilo u novinama, da. Znate tu priču, sa Dostojevskim koji ono, ili Tolstojem koji zaboravi lica, kao u serijali barem, da su umrla. Pa a ljudi su se snalazili. Danas je tako lagano, ako ćete, to je, kompjuter je uništio.
1: Sve, da.
2: Ne sve, ali ne znam sve. Je, a gotovo sve.
1: E sad, dugo ste pisali kolumne za Riječki Novi list, pa više ne pišete od 2014. Ali interesantno je taj naziv Opasne veze, podela klovim opasnim vezama.
2: Da.
1: Ali dobar i tu naziv, koji ono, doba mi jede.
2: Koji je dobar? Doba su naslova dobri. Ja sam poznat po tome, ja imam servis, ja prodajem naslova, ja izmišljam. Čak i na Neviđeru, da, recimo, lijep je naslov Morendo, romana koji se uopće ne čita. To je tako. To je recimo meni jedan problem jer sam uložio jako puno oblikovnog truda u priču koja je tu na dohvat. To je postolujno vrijeme, jedna bolnica u kužit. Nikakve volje nije bilo. Sve suprotno sa dobom jedi. Za koji ne vjerujem.

0: takozvanim odabranim nedjelima kod Prometeja. Da, to... A gledajte, to je kad književnik je pokušava pisati novinarstvo. Ali to se nesramnjivo najviše čitalo od svega što sam ja pisao.
1: Evo, opet govorimo o kratkom i jasnom, ono što ljudi nemaju strpljenja.
0: A valjda, ne, to je novinski članak, evo, od 4,5-5 kartica i uvijek je imao opasna veza. Cijela ideja je da se pojave dovedu u jednu eksplozivnu vezu, ne, ideološku, političku. Dakle, to je bila, nemala program u tom smislu, nije to baš novinarstvo u smislu reportaža. Pa neki su s nekim ambicijama, pa čak neki su građani u mjetu, u doba medija preoblikovane. Naprimjer, Smrt majke je postoji kao jedna kolumna u knjizi koja se zove Umrijeti po zvijezdom. Dakle, tak se i zove ta kolumna. Dakle, to, ne možete to baš tako dijeliti, ali inzistiram na tome da je pisanje za teatar i roman su dvije odjelite vještine, što ne znači da ne bih rado vidio adaptaciju, možda ne moju, doba mjedi. Mislim da bi to, da bi se to gledalo. Objavljio sam prozu od uvijek, od gimnazijskih dana.
1: I sad, za kraj, teme kojima ste se bavili, bavite se zlo, logori, nacizam, tranzicija, sudbina malog čovjeka, a čini mi se da je sve to sad i dalje naša stvarnost, i ovdje, i u Europi, i svuda. Sve te što su nabrojala te.
0: Kažete mi, što se promijenilo u 21. stoljeću u odnosu na doba ekstrema, kako Hobsbawm zove 20. stoljeće? Pa mislim, samo se sve pogoršalo i bliži smo apokalipsi. Ljudi uopće nisu toga svjesni. Kako malo treba, kako može biti sudbina svijeta u rukama ikoga, pa i sam, čak da je Bog. Kako je to moguće? Čak je i Bog priznao svoju nemoć. I delegirao, dakle, medenu zmiju, razumijete? Kako je to, mislim, ljudi nisu svjesni involucije, dakle, da mi zapravo, a s druge strane, tko zna koliko puta je svijet već potpuno propao.
1: A niko nam to još nije rekao.
0: Dajte mislite, da? Ne, mislim fizički, ne, simbolički, da. Dajte mislite samo koliko milijuna godina je prošlo od početka života do... Ali mi sad ulazimo u neke špekulacije. To je sad citan sad kad mi razgovaramo, pa...
1: Ništa, hvala.

U emisiji Klub 2 slušali ste razgovor sa piscem Slobodanom Šnajderom. Tragična istorija porodice Slobodana Šnajdera, majčino i očevo iskustvo logora u vreme Drugog svetskog rata uticalo je svakako i na njegovo književno delo. To je ono traumatsko mesto oko kojeg se vrti Šnajderova dramska i u novije vreme prozna produkcija. A evo kako je Slobodan Šnajder prokomentarisao ovu tvrdnju. Sigurno me određuje, razbješnjuje, rastužuje, kroz me idu sva proturečija prosečnog evropejca koji je imao čast proživjeti svoj život, barem njegov pretežni dio, u doba ekstrema kako je 20. vek krstio Erik Hobsbawm.

U znak sećanja na nedavno preminulog hrvatskog pisca Slobodana Šnajdera, čuli ste razgovor koji je Dragana Kovačević vodila sa njim u maju 2017. godine kada je bio gost Proza Festa. Slobodan Šnajder, 1948. 2026.

0: Persona. Članovi ovog perspektivnog studentskog ansambla ovako opisuju rad sastava i utiske sa takmičenja, a zatim ćemo slušati odlomak njihovog nagrađenog izvođenja.
1: Ja sam Ognjen Milojković, pijanista iz Trija Kio. Članovi našeg ansambla su flutiskinja Kristina Stepanović, klarinetista Ilija Nikolić i moja malenkost. Studenti smo Fakulteta muzičke umjetnosti u klasi profesora Gorana Marinkovića i sarađujemo od novembra 2025. godine. Festival je bio od velikog značaja za nas, kako zbog prilike da nastupimo i radimo ono što volimo, tako i zbog novog iskustva i poznanstava koje smo imali priliku da steknemo. Zahvalni smo na dobijanju bronzane matrioške, koja za nas predstavlja kako potvrdu da idemo u dobrom pravcu razvijanja našeg zajedničkog muziciranja i rada, tako i dodatni vetar u leđa i radost za sve ono što predstoji u nastavku naše saradnje. Ovom prilikom bih volio da istaknem i najavim koncert našeg ansambla u okviru 6. međunarodnog festivala kamerne muzike, Zoom Fest, gde ćemo kao predstavnici Fakulteta muzičke umjetnosti nastupiti 25. septembra u 20 časova.

0: U nastavku današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 priča o jednoj zaista zanimljivoj izložbi koja je otvorena u galeriji Menjačnica Goethe instituta u Beogradu, a posvećena je umetniku Ivanu Faktoru. Ovu izložbu je priredila kustoskinja Neva Lukić, a izložba je sticajem nesrećnih okolnosti, nastala je dakle pod nekakvim neobičnim okolnostima i otvorila je važne teme o autorskim pravima. Više o svemu tome čućemo od Branislava Sarića.
1: Grad traži izložbu, izložba traži svoje radove. Naziv je izložbe koju je u galeriji Menjačnica Goethe instituta u Beogradu priredila kustoskinja Neva Lukić. Polazeći od stvaralaštva Ivana Faktora i njegove fascinacije filmom M, Grad traži ubicu Fritza Langa, izložba je tokom pripreme dobila sasvim neočekivan zaplet. Naime, Faktor je preminuo 2023. godine, a pristup delu njegovog opusa imao i filmolog Ivan Pajić, koji u međuvremenu, nažalost, takođe preminuo. Potraga za radovima za izložbu tako je postala i potraga za onim što je od umetnikovog rada moguće ponovo učiniti dostupnim publici. Šta je prethodilo izložbi, čućemo upravo od kustoskinje Neve Lukić.
2: Izvorni koncept izložbe je bio da kolega Ivan Pajić Pajo i ja izlažemo radove Ivana Faktora koji su apropriacije, odnosno citati, radova Fritza Langa. Zbog toga što se nalazimo, dakle, izložba je u Goethe institutu i sad je 50 godina od smrti Fritza Langa. Nažalost, kolega Ivan Pajić je preminuo početkom ove godine, a Ivan Faktor je također umetnik koji je preminuo 2023. I onda je došlo do problema sa autorskim pravima, jer Ivan Pajić je bio osoba koja je bila više u kontaktu sa njegovim nasljednicima od mene. I onda sam izvorni projekt koji se zvao Fritz Lang und ich preimenovala u Grad traži izložbu, izložba traži svoje radove, jer zapravo do posljednjeg trenutka nismo znali koje ćemo radove ovdje izložiti, da li ćemo uopće uspjeti izložiti radove. Na kraju smo dobili prava na izlaganje dva rada, a prazna mjesta na izložbi smo popunili dokumentacijom. Ta dva rada, što je zanimljivo, njih dijeli 30 godina. Jedan je eksperimentalni film iz 2023. Bol, njegov posljednji uradak, nije nikad doživio premijeru toga filma. A ovaj drugi, to su dakle fotografije koje je radio 91. u ratnom Osijeku.
1: U ovoj potrazi pojavljuje se i problem autorskih prava. Za pojedine Faktorove radove nije bilo moguće dobiti dozvolu za izlaganje, pa su na njihovim mestima ostale praznine uz dokumentaciju koja pokazuje šta je trebalo da bude tamo. Tako pravna i administrativna prepreka postaje deo same postavke izložbe, ali i mnogo šireg pitanja. Šta se događa sa umetničkim delom kada njegov autor više nije tu da sam odlučuje o njegovoj sudbini? O autorskim pravima i umetniku koji, kako kaže, umire dvaput, nastavlja Neva Lukić.
2: Ja sam zapravo radeći ovu izložbu saznala koliko je kompleksno kada umjetnik premine i kada je to svježe. Jer do sada sam uvijek radila ili sa živim umjetnicima ili sa ovima na koje su autorska prava već istekla, a rok je 70 godina. Ovo je kao nekakvo čistilište autorskih prava i ako dođe do problema da se radovi izlažu, može se dogoditi, kao što je rekao moj kolega Darko Šimičić, da umjetnik umre dvaput. Dakle, ne samo da je umro fizički, nego da umre i izlagački. I zato nisam htjela odustati, jer nisam htjela da Ivan Faktor umre izlagački.
1: Izložba Grad traži izložbu, izložba traži svoje radove, posvećena Ivanu Faktoru, otvorena je do 28. septembra u galeriji Menjačnica Goethe instituta u Beogradu.

U izvođenju Škotskog nacionalnog orkestra, kojim je dirigovao Neme Järvi, slušali ste u današnjem autogramu orkestarsku svitu iz opere Semjon Kotko Sergeja Prokofjeva. Emisija je time i završena. Prijetno veče žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je za RTS potvrdio da je do njega stigao predlog vlade za raspuštanje Skupštine. On je podsjetio da treba da donese ukaz o raspuštanju Skupštine i da donese odluku o raspisivanju izbora. Ove odluke, kaže, saopštit ću sutra u podne. Posjetu delegaciju Uzbekistana sa predsjednikom na čelu ocenio kao veoma dobru i uspešnu sa mnogo postignutih sporazuma. Srbija i Uzbekistan ispisali su novu stranicu zajedničke istorije, ocenili su predsjednici dveju zemalja posle razgovora u Palati Srbije. Potpisano je 20 sporazuma.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako su čembalista Mahane Svahani i ansambl Koncerto iz Kelna izveli koncert za čembalo i gudače opus 40 Henrika Goreckog. Njegovi albumi za prestižne izdavačke kuće poput Hyperion Recordsa i Deutsche Grammophona osvojili su brojne nagrade, među kojima se ističu nagrada magazina Gramofon i BBC 2014. godine za album sa Wittenberškim sonatama Karla Filipa Emanuela Baha, kao i nagrade Diapason d'Or, nagrada magazina BBC i Šok za snimak Bachovih Goldberg varijacija 2017. Njegov zapis preludijuma i fuga iz prve sveske dobrotemperovanog klavira osvojio je nagradu nemačke kritike 2022. a iste godine postao je i dobitnik medalje Wigmore Halla kao najmlađi laureat ovog priznanja. Do kraja večerašnje emisije čućete najpre stavove Alemanda i Kuranta iz Bachove francuske svite broj 1 u D-molu, a potom i koncert za instrumente sa dirkama, takođe u D-molu ovog autora, u kojem ga prati ansambl Britain Symphonia. Snimak koji slušate objavljen je nedavno za izdavačku kuću Hyperion Records.

Ovo su Fanfara Kompleksa sa njihovog za sada posljednjeg trećeg albuma Passport Control. Naravno, svi koji imate priliku da putujete u Europsku uniju znate šta sve za nas znači to čekanje.

0: Evo malo drugačiji zvuk sastava Fanfara Kompleksa iz Mađarske koji otvara World Music Festival Todo Mundo 24. septembra u Karmakomi.
1: Disco 3000.
0: Zabava za to veče i ples nisu gotovi nakon nastupa Fanfara Kompleksa. Sviraće Šabi ili Čabija Boruzaga trio iz Španije. Baskijski instrument trikitiša je definitivno obeležje muzike ove regije koja obuhvata dobar deo Španije, ali i Francuske. Šabi je jedan od najvećih umetnika na ovom instrumentu. Sedam albuma je objavio do sada i naravno bit će ovo zaista sjajna prilika da vidimo ovaj instrument uživo, kako izgleda, kako svira i kako nosi. Naravno, u triju će biti i njegove kolege koji sviraju gitaru i udaraljke. Eris Perez je gitarista i Aitor Uribari svira bubnjeve, a sva trojica pevaju. Mi smo već predstavljali nekoliko Čabijevih albuma sa posljednjeg, sedmog albuma koji je objavljen pre godinu dana, koji se zove Bask. Čućemo Trikilizi.

Biće ovo spektakularan završetak Todomundo festivala 25. septembra u Karmakomi, kada će ga zatvoriti dobitnici nagrade Vojin Mališa, Drškoci, Lazar Mešković, ne, Almir Mešković i Danije Lazar, naravno. Dakle, 24. i 25. septembar u Karmakomi od 20 časova, novo izdanje World Music Festivala Todomundo, pre svega posvećen harmonici, najpre 24. Fanfara Kompleksa, mađarsko-moldavski sastav, pa baskijski sastav Čabija Vuruzaga Trio, a 25. nakon tango programa Branka Džinovića na bandoneonu nastupit će Almir Mešković i Danije Lazar, ova bosansko-srpsko-norveška kombinacija koju ćemo čuti u još jednom hitu sa albuma Family Beyond Blood, to je Jore Jar. Mihajlo i Bojan su uradili večerašnju emisiju. Sljedećeg utorka slušat ćete tri benda koja su opet povezana sa festivalom Todomundo, ali ne zato što će sad svirati, nego su već svirali ranije, a imaju nove albume objavljenih u posljednjih mjesec dana. Baba Zula iz Turske, Januš Prošinovski, kompanija zajedno sa RDF u mađarskim sastavom, zajednički album nakon zajedničkog nastupa u Beogradu, i King Geshoba iz Gane. Prijetno!